0: da zoro harakarin tutuman gan temple a da yafanu asuro kurfar scrum don ne man kariya to yadan ko october na to balin yezol mana ndiro kanyen putu ne ka to suro lenyen din da zama to mandone kinda ga kura da ma kinda gas ye mata ra kura ya hatta to mandone kinda da ne gas ye da ce lp notes na mata ne ndiro yangana ji a da place na ta jitumun kawalin shi to kinda petre kinda da ne gas guri da tita wanda ada kreta badiyo mawon gawo ko nan din da ma to mandone kodone riya kodone fa hat kodone dole da content sai ta manzuru duro bank ya fa na da jukolin ya zol mana dan duro kanya aye ta man kare su na shan da jinan dai an da bonuya da ji ta man kare ka su da na shan da da an duro bank zol la an da boni ma dan di ma osku pal dolar losku yo aras super super la aras super fa u join super la aras kitoyin ada bonuya da ji ta man ka su nashan da andiro bengui da lokon natubaro dan yezol mara da gabarin yan sau tamar ya kasu yan nasha ga gede fanturo assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum tamara matana
0: mushe kin shiro farasran taman kare ka
1: angara balare farasran taman kare ka sai da haka su yezo
0: amin
1: gala umar habib ko gambariya wace kan fara da wasan
0: gala umar habib ya kirin yan ai taman kare ka sai da ne kasu gambori
1: a tun ka kasa na san da kasa gamboriya da akura hawale kin kwaje da
0: na
1: tur shawam a da karen zinaira to fallu tulura
0: na
1: da kare kuram amma ta kan wa da na to kar araka
0: na ma on gawa yana da do fallin yar arakan na arakan fiwon gulmi
1: a saka na ma da do fallin yar fin
0: na
1: kuram ar naira fallin yar tulure a yau a kurman shi maran masar da yar kurare naira dul
0: na
1: ta kadinera yar umme yo qur'ani kamar ta sa qur'ani da dukan naira ya amma ta kariya naira yar un harme da
0: na'am
1: yo nama ya fara qur'ani naira du in yar dul amma shi shaka da dukan naira ne lama ya dai yo gauri ya dai kamar shi an gauri bin gillama ne ta kare a ta qur'ani naira dukan amma shin gauri kuma shi me an ga aja ma san naira yar ku ta qur'ani
0: na'am
1: mala ci ta isa kare yanzu na lin yar hun a kuma ni no don tura aya kai na shi kuma ta kare yanzu shi tsaya ya da naira duka amma ko kura ya mala ta kare naira duka lin hun a yau kuma ni a quality film ya da ignore shi ta kare yanzu naira lin yar tulure
0: na
1: kidan kwaje ta sa gara suna na mala duka lin yar usku amma kana kura kura mala da duka lin yar lare shi ta kare
0: na
1: ti kamar san da kasu gamboriyan shi kwalji mandara a kasu da su kurala
0: na
1: kwalji mandara ta tarina ma har naira do engineer ya kata da din gai mandaye mare kwalji mandara ta mare a yo kuruma a wambe a talia india ka talia kama ta kare ko da kasu gamboriyan da rala talatin mare
0: na
1: talia naira do kwal naira ya ta kare zuri amma mu ne mare naira do kwal na ta tare
0: na
1: yo kuruman a taliyan be shi ro mai kogul tin ara shinera arakin kiyun falde a shi kuruman a goldin ya rabu san naira fiwa amma doga ya da shi fa naira yar kun na ta salabi amma kuma kwaldon da kin ro gullo bana kwaldi shi san ko fi salin da era do in the owner shi fi ya rasa salabi
0: a de
1: kurutin down da ka da kuma ra shinera a ti du falle yar kan kiyun fare sha salabi
0: na
1: yo kurumaro amma gidi ya kumaro din din no yare naira dogatin yar hun amma shi kuma isa sun ne soro fata ya tsitsi din mare miya kalan ara da dogatin yar are
0: na
1: ko shi soro fata ya sai din din ne shi naira naira ikota ta da din a yo kuman mandan da shi soro fata ya naira din tun amma din no yare naira dogatin yar zai
0: a
1: ta